Ivan en haar broer en zuster, hallo. Kjære venn, hvordan har du i dag? Har du det bra? Jeg ber at du har det veldig bra, min venn. I Jesu Kristus navn. Mitt navn er Matilda Jåsen. Og i dag er Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om hjelp i fristelsen. Det er hjelp i fristelsen. Amen. Kjære bror og søster, i dag vår bibellesning skal tas fra Hebreerne, kapittel 2, vers 18. Det er Hebreerne, kapittel 2, vers 18. Kjære venn, bror og søster, la oss lese hva Guds ord sier til oss i Jesu Kristus Nazaret navn. La oss lese sammen. For ved at han selv har ledd og blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Jeg leser en gang til, min venn. For ved at han selv har ledd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Amen. Så jeg kan spørre, min venn, hjelp i fristelsen. Hvem er det som har brukt for hjelp i fristelsen? Det må jo være de som er kommet til å tro på at det går an å seire i fristelsen. For hvis intensjonene ikke er å overvinne fristelsen, hva trenger de da hjelp til da? Hvis man er ikke klar til å få hjelp i fristelsen, da er det ikke noe vits å ha hjelp, ikke sant? For de som trenger hjelp i fristelsen, det er de som er kommet på tro, og de som er klar til å seire, ønsker å seile og vil seile over fristelsen. Det er ikke de som tror på seire i fristelsens stund, men har ikke et behov for hjelp i fristelsen. Kjære venn, når vi leser Guds ord i Jakob, kapittel 1, hva står til 15? Jakob, kapittel 1, hva står til 15? Så sier Guds ord til oss. Særlig er det at den mann som holder ut i fristelsen, for når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovet dem som elsker ham. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg. For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten har omfanget, fører den til synd. Og når synden er fullmoden, fører den død. Kjære venn, med enhver som blir fristet, dras og lukkes av sin egen lyst. Når så lysten har omfanget, fører den synd. Men når synden er fullmoden, fører den død. Kjære venn, der ser vi jo, det går an, og det er fullt mulig for et menneske å holde ut i fristelsen. Hvorfor det? For Guds ord sier til oss, akkurat som vi har lest i Jakob, kapittel 1, vers 12-15, at det er fullt mulig at vi kan holde ut i fristelsen. Så når man dras og lukkes av sin egen lyst, så det er vår egen lyst, som føler det til synd, min venn. Og når lysten har omfanget, så føler den til å være synd. Når synden er fullmoden, føler den død. Så det er vår egen lyst som drar oss og lukker oss av det. For korset hindrer jo lysten og synden for å smelte sammen. Og da føles det ikke synd. Fordi vi har neglet vår synd på korset, slik at synden og lysten kan ikke melte sammen, min venn. For livets krone venter på dem som overvinner lysten i kjødet.